aljo ko dama ko don may nak gof sama waji muy mbok no yu ki nga xamne mom moy pap matar sar diko beggé bu baax mom gof ma nga ba almadi di ñu bayyi xel mais avant les brèves de 11h pap djouf dafa way respect aljo li nak lu bes tax la aljo

xam nga journal bi waaja ñëw da nga koy mbeeraay mais pa matar gis nga aja bi ci nim koy mbeeraay rek sama yaay a jotu fat ki ne sàmb